0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。
1: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.

0: った。じゃあ頑張れよ、しっかりな、仕事応援してるよ、はい、しっかりね、いくって。
1: サクラ、
2: ジャパン、
1: ジャパン、サクラ。
3: なんかみんな言うのは、土俵入ると声が聞こえなくなるっていう。そうだから周りめっちゃ応援するじゃないですか。それもなんかあんま聞こえなくなるんですよ、集中状態になると。しかもその手のつく瞬間とかもなるべく静かに聞こえるようになるし、まあ、それでも結構、まあ親からするとすごい人を殺しそうな顔してるよっていう。

0: 石井さくらです。17歳、高校、今年で3年生です。手応えを感じた時、とりあえずそのワンパクで2位になった時は、なんかもう力も、身長がでかかったんで、小1の頃から。それでもう2位まで行っちゃったんで、割といけんじゃないのかなって自分の中では多分思ってたと思うんですよ。
1: やっぱその全部初めてっていうのは嬉しいことだと思ってるんで、その初めてその松永先生が高校に受け入れてくれるって聞いて、やっぱすごい嬉しかったし、女子初めてって聞いた時も、あ、いなかったんだなみたいな、今まで。
2: ああ、忘れてたわ。お前記憶力いいっけ。
3: マジでいいです
2: って。ちょっとかたさないと。かたすから
4: 写真。これは台湾
5: ゆずき、ぶっさ
3: ちっちゃいから、ゆず、ちょっとね、
4: これが初めての優勝。これが初めての優勝。
3: え、これ？
4: そう、初めての優勝の。
3: カップラーメンもらえるとか。
4: そう、隅田大会。
5: この人うちのこと覚えてるかな？
3: 覚えてるわけないな。
4: そうね。で、これ買ったから楽しくなったんでしょ？
5: うちさ、なんかレオタードっぽかったのにどうしちゃったんだろうね。
3: え、これ同じ？
4: 初めて出た大会では負けて悔しくて、で2回目の大会で初優勝。をして優勝するとやっぱみんなから褒められるし、例えばお菓子を買ってもらえる、何かを買ってもらえるっていうので多分嬉しくなって、じゃあ次も頑張ってみよう、次も頑張ってみようっていうことで続けてきたんだとは思います。
3: ダウンめっちゃ緊張してるんだろうなって思います。
4: 答えになった
3: 何も思わないんだ。
2: ありがとうございます。
3: 顔が怖いってのはあるかも。
2: それしかない、
3: 顔が本当にモードに入るともう相手を殺しそうな目で見てるから怖いなって本当にもう目合わせるときに、こう手ついて目合わせるときに相手ともバチバチで
2: バチバチで
6: シピンがいるの横に
5: やば
0: その、中学校小学校まではプロになったらいいよねみたいな、両国国技館上がりたいよねってのは喋ってたんですよ、友達とかその両親とかとも。
5: 中力
0: あると思うんで、そっから自分の好きなこととか。
5: 多分タイか台湾の子だよね。
4: うん、そうじゃない。めっちゃ
7: 2023年初っ端の大会がありまして、それの最終調整の場を作れたらな。この合宿に参加している女の子の中で、あの2人世界レベルの子がいます。まあ、1人はもう言わずとも知れた石井さくらですけど、彼女は、ワールドゲームズ2022で中量級で金メダル取ってる選手で、もう事実上本当に世界一の選手。まず彼女を表すのは気持ちの強さ、負けん気の強さ、勝負強さですけど、技術的に言うと、あの相手の力を逃がすのもうまいし、自分の力を相手に伝えるのもうまいっていう。
8: この2つをやるためにはスポーツとしての相撲を普及しなければいけない。スポーツとしての相撲を普及するのに最大のポイントは女子です。極めてシンプルで、相撲がなんでこんなに1500年もの間日本の、あの国民に支持されてきたかって言ったら、もう肉体一対一の、何も武器を持たない。ルールとしては足の裏以外が地面についたら負け、そして土俵の外に出たら負けっていう極めてシンプルです。
9: お手拝借お願いします。令和5年5年度第1回大田原相撲道場女子合同貸し、そして、相撲界のさらなる発展を祈願しまして、三本締めで締めたいと思います。よ
8: でも大相撲というのは日本においては大変人気がある。だから日本のファンはみんな、相撲は男のやるものだと、女はやってはいけない的なところをみんな、なんていうか、あのそんなに相撲に詳しくない人たちもそういうふうに思ってるんですね。で特に若い女性が戻ってきた。

0: 今回しを巻いています。これは相撲する上で必要不可欠なものです。回し持って投げたり、これがもう基準になってくる。できた。
1: はい、行こう。
2: まず中学校の時にこの鳥取城北高校の合宿に参加して、この先輩方の日本一に向かっている姿とか、この愛先生の思いを聞いたりして、自分もこの高校で地元を離れてでも日本一をみんなと目指したいと思って入学しました。
1: 攻めていく。密着しない、密着しない。はい、どうするか考えてやる。密着しない、下向かないぞ。どうするそこから。
3: おい、
1: 日本全国から選手が集まるのと、今年度は台湾から台湾チームが1チーム来て大会を行うっていう形です。で、今ここに、約30人選手がいて、ほとんどの選手が出場します。
4: すぐ攻めなきゃ。
1: すぐ動きを入れる。はい、前に出ながら、下がらない下がらない。あずきちゃん、はい、すぐ起こしていけ起こしていけ。そこから止まらず、ガンガンガンガン下から起こしていく。一段下がって起こしていく。ダメダメ、下がったら何もできん。
5: はい、ありがとうございます。
1: 前に出ながら前、そんな相撲ダメだで。やるべきことやらないと。あんなとっとって、じゃあここに来てみんなやりたいって思う？あんな弱いんだ、あいつあんなやる気ないんだって思われちゃうで。やる気があるのちゃんとやらなきゃいけない。交代するよ。それとあんなことやっとったら返す。大分に分かったな。確保してきてんだったらちゃんとやる。やるべきこと。進化
0: は
1: 手。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
5: 失礼します。
1: まあ、今年は1回戦から自身の直接の先輩で大学生と当たって、そこが突破できれば、まあ、上位に食い込んでくるかなっていう風な感じがします。
5: まさかも使えるじゃん。そうだ、
1: もう体重測った。みんな体重 OK？ 体重まだの人は測ってよ。
5: ありがとうございます。
0: OK。 みんな階級が違うので、自分が今どの位置でいて、その太らないといけないのか減らないといけないかっていう確認するためにやってます。
1: で、ちょっと汁多めで、みんな
6: 無毛だって、うん、増やさないといけない、無限に。だからやっぱり どちらかといったら食べ放題を選んじゃうんですけど、は困りますね。あと、まあ、お母さんだったら食費がかかるって言われます。
1: しっかり混ぜて。しのさんがこんな短いので指まで突っ込んで混ぜちゃってる。
7: よかった。
1: めっちゃ怒られた今試合会場。上手ですよね。
7: どの味？
8: 塩が一番美味しかった
1: です。気にして化粧して遊びに出たりとか、なんかこんな服着るのっていうような服着てたりとかするので、多少は気にしてると思うんですけど、まあでも人生かけてこっち来てるので、そこら辺はもう、はい、割り切ってるんじゃないかなと思います。
2: 周りの子たちは痩せたいとかよく耳にするんですけど、自分たちからしたらその体を大きくしたいっていう方の思いが強くて、誰かと違うから 自分もそうなりたいとかはあんま思わなくて、自分がそのとにかく大きくなりたいっていうの思いが強いです。
3: ひどいわそれは。
9: Saturday on Japan Hour. It's raining Armageddon now. Cycle around Nagasaki, where its World War II history remains unforgotten. However, that's not the history that people want to be remembered for.
10: 伝統って続いてるからこそ伝統なので、やめちゃったら伝統じゃなくなる。
9: Japan Hour, Saturday on CNA.
11: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, no fuel surcharge from 216 Singapore dollars.IHI.
12: I'm looking for a co-host. Anyone can apply.
13: Wait a minute. I shouldn't be surprised. AI is changing what robots can do. How are robots helping with our manpower crunch?
14: It was actually one of our co-MC on stage.
15: You found your new co-host.
16: Talking Point. Sunday on CNA.
17: Next Asia First will bring you coverage from the World City Summit in Singapore as climate change puts cities under growing pressure. Meteorologists say El Nino is officially here, bringing longer periods of extreme heat, droughts, and flooding. So how are cities preparing for the strain on infrastructure and power grids?
18: It's a double win for MediaCorp on the global stage. We've been named Broadcaster of the Year for 2026 at both the World Media Festivals and the New York Festivals. These wins celebrate the stories we tell from Singapore and the perspectives we bring to audiences here and around the world. From trusted journalism to in-depth documentaries and compelling stories, these award-winning works help usunderstand complex issues and reflecting the lives around us. Behind every award-winning work are Singaporeans, our storytellers, creatives and talents, bringing the heart of Singapore to the world. To everyone who has watched and supported our stories, thank you for being part of this proud moment.Two global wins, one proud moment for Singapore. Watch these award-winning programs for free on MeWatch.

0: 3回連続優勝、世界一記念。
1: まだ決まってないから、
2: うん、そういうこと言うのお前無粋だぞ。その知らない相撲やってることを、自分が相撲やってるってことを知らない人に私は相撲やってるよって言ったら、みんながすごいびっくりするし、あ、女子も相撲できるんだみたいな、なんでどうやってやってるのみたいな、部員は女子一人だけなのみたいなこともよく聞かれることもありますし、
1: あいつが勝手に広めやがって何も分かってないのに、
2: そのなんだろうな、だその大相撲好きな人でも女子やってること知らない人も多分いると思うんで、そういう人も、あ、女子やってるんだってみんなにすごい驚かれることがたくさんありますね。
0: エリスになっちゃうからやめて。しちゃって
1: あるんです。何これ、うわ絶対妹好きだわ。
0: やったな。
2: なんでここ選んだ。クレーンゲームが最近好きで、日本で一番大きいとこに行ってみたかったからここを選びました。
0: あと1回あるよ、さくら。
2: やっぱ日本ってその人と違うことをやるっていうのはやっぱ抵抗があるみたいな、そのなんか一部でまとまってやろうみたいな気持ちがやっぱ強いと思うんですよ。
0: あー
2: やめた方がいい。
0: やめよう、これは動くかどうか
2: で。いやでも自分としては人と違うことすることによってやっぱ目立つし注目を浴びることになるんで、それはいいことかなみたいな。その別に人と違うことって全然悪いことじゃないんで、なんかそれをやっぱ日本でも人と違うことしていいんだよみたいな。
1: 2階
0: 行くの？2階にいるって広くなって。
3: 1992年に女子を相撲競技に入れようと。でそれは一つは国際化にするため、でそのためにはやっぱり女子を、相撲の選手にしないとならないということですね。やっぱり国際オリンピック競技に今相撲をしたい、そのために今女子を競技を作ったわけです。大会は国際女子選抜大会ですから、外国からも選手が参加します。
4: おお、まあ、今年最初の試合なので新入生入ったばっかりで、どれぐらい一般の部で通用するか、まあ、すごい楽しみです。今日は、まあ、多分力の差がかなりあるので、まあ、勝ってるのは若さと体重って伝えてるので、まあ、思い切って次につながる相撲を取ってくれたらなと思ってます。
2: あ、もう本当その通りで、まあ、優勝しなんか好きな言葉で準優勝は敗者だって言葉があるんですけど、結局優勝者しか、まあ、輝けないし楽しめない、嬉しくないから、まあ、準優勝はほぼ意味がないことですね。

0: なんか大丈夫、こうやって抜いとくと大丈夫。だから腰がこうやってなったら下抜いちゃう。腰が入ってれば問題ない。おっ、飛ぶか。おっ、気合いとかね。頑張らなきゃ。前に出るからね。でもこのまま出たらダメだよ。絶対自分で修正しなきゃいけない。じゃない
1: あっち
0: わきしめて、わきは？お、絶対、わかった？いいよ、いいよ。

まあとりあえずその何かを考えて相撲を取るタイプじゃないんで、だからこう来たらこうしようっていうのを頭の中では考えてないんで、その言われたりしたんで、自分ではその表情は別に考えてしてないんですけど、やっぱ真剣な表情になるとそういうやっぱ硬い感じになっちゃうのかなってのを、やっぱ殺しそうな顔って言われたんで、その気をつけようかなとは思ったんですよ。その怖いじゃないですか、で自分もなんか嫌だし、でもやっぱどんだけやってもそうなっちゃうんで、もう改善のしようがないっていうのが今の状況ですね。

0: 前に出る圧力、下の方からガーッと出ていく力がとっても優れた選手だと思います。実は思わぬ負け方をする選手だなという感じがしますけれども、ただ攻めた時の強さ、これの迫力っていうのはすごくある選手だなと。
1: 試合前はもう緊張しても心臓がバックしてました。なんかいつもより緊張してた気がしますね。まあ、あとはまあ負けた後はまあ最悪な気分です。そうですね。やっぱ負けて自分の悪いところが見つかったんで、そこの改善のしがいがかなりあると感じたんで、サウジはまあ圧勝できるように頑張りたいと思います。
2: 東慶応戦したい。優勝は小
3: 川です。優勝は小川です。本当嬉しかったです。でも団体見てると、私の教え子だけ編成されたチームが4チーム中2チームが準決勝まで上がったりとか、で朝日大学も前2人は教え子だったので、やっぱりすごい上位でみんなが真剣勝負で戦ってて、もう本当に嬉しかったですね。
0: 女子相撲は日本においてこれからものすごく可能性はあると思ってるんですよね。やはりこれまでどちらかというとこう日の目を見なかった、日本の社会っていうのはどっちかというとジェンダーバランスが悪い、他のスポーツではだんだんそれが女子のね環境が良くなってきた、でもそのジェンダーバランスの悪い象徴のような競技と言われてきたのが実は相撲なんですよ。

でその女性がとっても神が嫉妬深くて、女性が土俵に入ってくると疫病を流行らせてるというか、不作にしたりとか、そういう形の災いをもたらすと言われてるんですよね。

0: そんなに女に対して失礼な振る舞いはないじゃないかって腹が立ったんです。で、舞鶴市長さんも大臣には至らなかったしということもあったので、すぐに私は、その大会の運営してる人のところに連絡をして、私も土俵の上で挨拶したいんですけど、今のこの時代に合うように女性も土俵の上で相撲を一緒に取らせてくれとは言ってないのよ。挨拶するんだったら、市長だったら同じ場所で挨拶させてほしいということを議論してほしいということと、広く国民に意見を聞いてくださいという3つの要望書を出しました。で、全然返事はありません。
1: 女子の相撲をプロに持っていくという、そこはもう大相撲の方で一切もう入れてないです。話の中に入れてない。もう我々もそうだけど、女子をプロにっていうのは正直言ってアマチュアの方でも今はまあ全然考えてないです。
0: だから期待を持って挨拶したのに、今は失望と、この国は変わらないなという、がっかり感です。

0: 明治22年って書いてますけども、女子相撲がこう巡行して、その宣伝のチラシみたいなもんですよね、きっとね。で、明治の22年にはこうやって、これ女の人ですよ全部、女性差別やめてくださいって言うと、これは差別ではありませんって言って言うんですよ。伝統文化っていう言葉がね出てくるんですけどね、その伝統文化っていうのは古いからっていいもんじゃないでしょ、 古けりゃそれでいいよっていうもんじゃないでしょ。もう言うとね、一番最初に相撲っていう言葉で出てくるのは、日本書紀で出てくるのは女性が相撲を取ってるんですよ、実際はね。だけどそんなことを言う人あんまりいなくって、それはお上からそれはもうダメっていうお触れが出て亡くなったんですけども、でも女子相撲っていうのはやっぱりあったみたいです。女大関若緑ね、男の人の大相撲に遠慮して横綱っていうのはないんですよ、女相撲の中にはね。で大関からなんだけど、まあ、最高位の方ですよね。すっごく優しくて持ってたんで、私はこれ買って得したなと思っています。
1: In a chaotic moment.
2: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
3: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
4: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
5: Each one doing what each one wants.
6: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
7: A pushing for answers every night on Asia Tonight.

0: え、ホルモン焼きそばありますよ。
1: ホルモン焼きそばいいっすね。
0: めっちゃうまくね。
1: めっちゃありじゃね。
0: 焼き鳥。第一つ。
2: はい、500円になります。
0: 1000からお願いします。
1: うわ、美味しそう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よし、
3: 受け入れます。
4: 私はないですね。でも私はまあ両国国技館で初めて大相撲を見て、うわすごいなと思いましたけど、まあ、立てないものだっていうその固定概念というか、生徒たちは立ちたいって言いますけど、私の中では立てないものだからっていう、すごくそういう考えがあって。
0: OK、
2: ありがとうございます。
4: なってもらって、で今私の教え子たちが、これから私たちが、まあ、その辞めた後に、また私たちと違った形で女子相撲を普及発展させていけるようになってもらえたらなと思ってやってます。
1: うん、
0: 取りましょうか。
1: うん、
0: どう見てもこっちだな。はい、うん、
1: もうちょっとそらちゃん上向いて。あ、そうそうそうそう。
0: いいね。
5: 年は12歳です。
1: あ、いい。
5: 将来は、まあ、世界大会で世界1位になることなんですけど、そのいろんな人に勝って有名人になりたいっていう気持ちもあって。
1: 尊敬するのはちょっと違う。
0: めっちゃ腹見えたかも。
1: いい。
0: でもなんか一回大相撲の世界でも、その女性が土俵に入ってなんか問題になったりしてて、その昔からのそのしきたりとかもあると思うんですけど、なんか現代的に変えていかないと、やっぱ何ですか、広まることは難しいんじゃないかなって思います。
1: 終わっちゃった。

でこっちがあの横綱何代目とかの横綱の名前が書いてある石です。あの本当たまに来て、まあ、本当に勝ちたい時に来て士気を高めるみたいな感じです。優勝させてくださいとかじゃなくて、そのなんか見守っててくださいみたいな意味でお祈りしてます。まあ、勝つのは自分なんで、まあ、神に頼んでも別に勝たせてもらえるわけじゃないんで、その見守って、まあ、自分の力に、その見守るってことで力になってほしいっていう意味でそう言ってます。

0: キャリーケースに相撲さんあのくれたやつ。
1: あれね。絶対に。これうちの回しじゃないんだけど大丈夫か。
0: 相撲バッグですね。
1: 回しが。
0: と。
1: そうこの袋ごと持ってかないとダメっていう一応ルーティンがあります。いやそしたらまあ
0: なんか
1: 気分が落ち込む。
0: 崩れる。
1: いろいろと崩れます。

0: 妈妈。もしもし。こっち来てよ。来れないの？来れないのこっち？違う違う違う。この上に来て上に。渡したいから上に来て。ここまで来れないの？下じゃなくてこっち。歩いて来れないのこっちまで。今端にいるよ。お前を正面にして右側。いたいたいた。
1: その母親と父親がその試合前になると自分がそのアップとかしてる時にもそばにずっといてくれてるんですよ。その飲み物渡してくれたりタオル渡してくれたりして、だそういうのもやっぱその何だろう、当たり前じゃないからそのすごい感謝はしてるんですけど、まあ、あんま伝えられないじゃないですか、恥ずかしいから。でも心の中でまあ感謝をしつつ、やっぱそういうのがなくなったら自分は負けるのかなっていう、勝ち続けてはいけないので。
2: サクラ
3: ジャパン
2: ジャパンサクラ
3: サクラ、
4: 2回目でウクライナの選手に当たるので、その選手とは すごい強い選手で、1回怒らなくて申し訳ない、世界初めての世界大会でもって多分負けた選手で、それなのでそれ事実上決勝戦ぐらいの気持ちで2回戦目をそう当たるだろうなっていうのを言ってました。あ、嫌だなというのも言ってました。
5: マジか。
6: Women's middleweight competition.
4: 動画撮って動画撮って。
7: والآن مع التصفيات النصف النهائية ل
4: だけ。よかった、マチメンコ。もう勝てんね。マチメンコはもう大丈夫だね。
5: めっちゃ強くなった。
4: めっちゃ強かったよ。ね、マチメンコ普通に正統派できたじゃんと思って。スナは大丈夫だった？足。スナ。
5: 分かんない。
4: 侵入者だった？
5: これ部屋入ってきた。
4: え？ああ。ちょっとあの子か。え、の。りゅうちゃんじゃなくて、あれ？さあ、しっかりやっていこう。あと2試合全力だ。足ね、腰を落としてね。投げと突っ張り気をつけて。あと足を止めない。
5: 大丈夫だよ。よし、すいません。頑張って。やだ、いいの？分かった、じゃあ頑張れよ。 かりな。ずっと応援してるよ。しっかりね。

0: 伝うTogether。
1: こんにちは。まだ砂がそうどうなってるか分からなかったので、やってみて本人多分ちょっと足が滑ってそうで、ちょっと怖い試合だったとすごい思います。次2回戦目がどうなるのかちょっと心配ですよね、今ね。

0: さあ向けなど
1: こついて
2: マイト
1: ーマットなし
2: ねねきな
0: もついてわたわたなびてこしどしやな
1: 手をついて
2: 大丈夫
1: はい、今日のコートのコートのコートのコート
2: おー、勝ったえ、さくらでしょ
3: ジャッジズコンフレンス
2: え、勝ったでしょ
0: 勘で تحديد النتيجة
3: Judges can supportthe decision
2: え、だってね、相手でしょ、相手でしょ、どう見たってさあ、これ上だったでしょ
3: ask for a rematch
2: 上でしょ、上でしょ
3: we will have a rematch Ishii from Japan
2: さあ、これファイト
3: Luciana
2: Montgomery
3: Ishii from Brazil
4: いつも通りねえね、ファイト
5: これ大丈夫よ
4: ねえね、頑張れ
1: ちょっとついて
4: ねえね頑張れ
1: 待ったなしはい今日おコートのコートのコートのコートのコートおコートのコート
4: ニュースノッカチ同じ負け方ですもんね2回ともねすげえ悔しい